ta du ka ta ra ishin nga fajda le nuk ma u laj. Se i dhe shohra kja ku saval bas, jala rapi dhe hati, sëkva cik dënja ati qihani ngër gjallëve amal pëqin. Gjavad mis, ja ja ma u la, sëkva cik dënja ati qihani ngër gjallëve amal për imanin ju, iman bë khuda.